0: ya ma no anu ade me hu ni se fae fae fae ni se na ye ni akwanya bia biem se o se ya ma ye ni ba ye hu so na ye hu de ye beye and coach ni so hu nim de ye wo se na anu a wo ye wo ye so fae na de na ro bi temptation ya wo de me mai de na je se kunu katati ye nyan wie sa o
1: na ro bi so kunu wie
0: he nti one sound for Jangumuan Casa. Say, Bea, Maba, one, be jina ye, and Sani, a consumption, so muave. Say, it be in Yakwa from 2007. China, a core world championship, Yanko, Bimu, Vibe Dunkrono, Eddie, Eddie Mayama, in terms of world football, and he, Yanfred, you bet me. But once again, the treatment, Eddie Mam, Mamano, Yanfabi Mamma, a man.
1: Ano yempe ni fona se?
0: Ah, yempe bi mama no. Nti dabi ano besu ye, kwa mudi yo, ye, ya nyabibi ni yo, ni sa.
1: Mano mo, kwa mna mani nisi se kwa mudi yo.
0: But, dabi omu su wa, hon chile musa.
1: Omu bonus is nengko ya, kwa mudi ya ni yo.
0: Oze?
1: Kwa mudi kwa ano bibi yo, yomu isi ya na kafu, ene mwomo diya nidi.
0: Oh, nye kwa mwebi ano msu wa fie, sika bi ombesa di yaba.
1: Sika bonus de, mani nisi se kwa mudi yo.
0: Nti, omu nyi, kwa kwa musa. Na, agada si di yeno. For once, mimi unise kotoko, once, afeni ma unise kotoko, ayo kwa professional.
1: Ah, ale.
0: Oh, dabi. Anyase sabi sabi mpredi ya sa, previous no, ebini mababa ya, ebini mababa.
1: Mi chose, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,
0: ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, enye wu na ope timu nufa suwa, na wafa, ama timu na akwa unye hiyemu. Sese sana, uwe a sporting director, ni mpe nifuono, eni kochi sinaye wohono, adine yom, sana miridi omo, because, omu mfa oni dia wanya, eni dia uwani ya define, uko bobo na unye obia, na experience woho, babe buwa, be buwa, uko kwenye obi, obi timu ya be inspire young ones, na ebuwa. But se, ube sign contract, ni bia, unamba akusi Togo, na ba akusi Burkina na wo de kotoko ba ba ye option any ade now sa policy no mo kon mani aje
1: well actually many time akasa because chade be your long time to meet me akasa banda boy yei Friday den ken den hu a
2: na nsem se
1: e chuma ike no
2: yeah enema aye yi ka kun se na mpenin fo wa ha na baba sha mu anya kwan
1: ndo sha woni woni e no obi si
2: ti ye ko ye olidi aye ni bai na se
1: oh kwa mna so mane nkasa
2: o ye mu director ye ko ye olidi aye ni bai se na ntie na adoso na nsem na ibe
1: ntie wie yi
2: wie de boko
1: de ndo nam
2: de di mi nam ye boko ene se nyame ya adoma hasufu kotoko ye wo democracy cup ebo enti ehun komodia eni edi nam na ye e promote ye match
1: ene no ye ma be 2 3 minutes pe
2: yeah
1: e china no ba na edi hun komoyi enti ma be 2 3 minutes pe enti de fetwom ne nko
2: sao yo mi da se sine obogu
1: yo nko
2: mi jiri sa ohoye
1: oh uba ye se fa
2: mi jiri sa ohoye fa
1: na mi adome ohoye
2: nko mi simi ohoye fa na de atia ne se sine obogu your world democracy cup bo kotoko hasu folk na se mun komodia na yedi nam se de beya yebetimi abo ho dawuru na obia atisa match na eba no nka ifise Ghana ha niamma etimi kanipa bomu no eye football na ohwe ye mine mu a se ye mpenifo ni ti parliament no mo di a chinyi no mo ka mo nsem ni ade a ye ye wo form ha no do in terms of football a ye pese di football e kai a ye ho bom na komodia ni etie ni ye pese obi a oyɛ kotokoni ni obi oyɛ haase ni on the 28 ye kwa anya nti ye se ye wura be ba park speaker be ba ni ne mpenifo o parliament o nyina be ba ti se oyɛ haase ni na oyɛ kotokoni a mo hia omo fa omo flag no kotokoni ni mfa de de no kɔ haase ni de de no mu na kotokoni no enkɔso haase flag no mu na haase ni nkɔso kotoko flag no mu nyina ye nkambom ni enkɔ park na ye prove enter wiase nyina te ye ka democracy a ye Ghana ye ka democracy a ewo wiase we bi mu ene Ghana ha ba bien ho abanya democracy papa apart from

num salatem womre kwa wedi die wie na se wonum ne enam yensechi na se wehu sakraye dia kohun ku doctor inquire an impinfu ni na betimi anom salatem ye echi die drua e free shalina healthcare